dinamuku ha ikem ikem obu nebi no come to pass wrong obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata chime obu gibi ha